jalan 27 dan angka pega to fi hitokin india anja anwan brand mu je pega to sab ne kan jan khela anja anwan lord london hai khili ga ta ra jan rohit sharma ka vimda ka ymo hingyap mo gandandam ka jawalang ne hari la rashuman gil ka kanom monan random ka virat kohli ka kanom mo gandandam ka jawan pui tak ne karanyam ne kin India kang wanja wanyam le 360 run samla tu nekan dal anda cel tak kerana wanja aleng nai hari la tu nekan dal anda cel tak kerana hi ma pang sikilis ni tu neka cricket kelari insan miring ketang tak tu neka dal anda cel tak ka rato keman kin lai kosong ancam lek pelat tu kin keman dan zain gacun ning zain mang sogun mam